इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् परिवर्तनशीलवैश्विकपरिस्थितौ सुरक्षासहकार्यं गभीरं कर्तुं तथा च आतंकवादात् अन्तर्जालीयसुरक्षायाः च आरभ्य उदयमानप्रौद्योगिकीपर्यन्तं समाह्वानानां परिहारे ब्रिक्स इत्यस्य महत्वपूर्णा भूमिका वर्तते। प्रधानमन्त्री श्रीमोदी गतसायं नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां राष्ट्रियसुरक्षापरामर्शदैः वरिष्ठसुरक्षाधिकारिभिः सह मिलितवान्। सामाजिकमाध्यमसन्देशे श्रीमोदिना प्रकाशितं यत् भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिकसहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विकदक्षिणस्य प्राथमिकतानां समर्थनं कर्तुं सुरक्षितसमावेशीयविश्वे च योगदानं दातुं प्रयतते। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी कतर देशस्य अमीरस्य शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्यस्य दूरभाषं प्राप्तवान्। कतरस्य रास लफान औद्योगिकनगरे दुर्घटनायां भारतीय नागरिकाणां निधनविषये कतरस्य अमीरः शोकं प्रकटितवान् तथा च घातितानां शीघ्रं स्वस्थतायाः आशां प्रकटितवान्। श्रीमोदी प्रभावितपरिवारेभ्यः सहानुभूतिवचनानां कृते कतरमीराय धन्यवादं दत्तवान्। व्रणितानां कृते शीघ्रचिकित्सासहायताप्रदानाय च प्रशंसितवान्। द्वौ नेतारौ स्वनागरिकाणां कल्याणं सुरक्षाञ्च सुनिश्चेतुं स्वप्रतिबद्धतायाः पुनः पुष्टिं कृतवन्तौ। भारतस्य खनिजमन्त्रालयेन 50 महत्वपूर्णानां सामरिकखनिजखण्डानाम् अथ 11 अन्वेषण अनुज्ञापत्रखण्डानां च सफलसघोषविक्रयणेन सह क्रिटिकल मिनरल मिशन इति दुर्लभखनिजकार्यक्रमस्य महती